0: Prvo slušanje Balkan International.
1: Na širokom carskom drumu što preseca

Jedan čovjek je toliko dugo živeo u šumi, čuvao je šumu i brinuo se o svim životinjama. Bio je neustrašiv, svi su ga poštovali i cenili, ali on je imao samo jedan strah. Da li želite da znate koji? Saznaćete to u pesmici koja sledi.